ya o halalanga o ile ngwa ikotlisa jwalo ka ditemana dipesa le memmina thoko e ka sitana le mantso ya thapelo nkgono wa mafatlha a le mogalesuku ga ntatemolo legowe emmammope rramabitsa tšeketšela ka letšeketšane a le ka mona ka gathama ye ka tlase motseng ya ke ntshirela masale a le gamolomo wa mphi ngwana ditsela a tšeketšela a le ka mane ka kwadinga mafurohlong benji benji a le stadium area Baskom Maswabi e ditse ya ntle ya ntatemolo tsa utse ya tšeketšela jalo e le pela in grace ntate ntsebenga wa mosia a le ga ntatemolo matala wena o tlo e bitse ga matala banna ke pela masego faemogena sethabi a le gankgono mmamareo tšeketšela jalo ka letšeketšane la gae mmetšhitša a le pela tshwimo mmathuso thamae a le ka mane ka gathabe eme tšeketšela jalo ka letšeketšane la gae morena mmatsheponturi a dutse ka mane ka mmasephodi wena o tlo e bitse jalo motimposo nna ke e bitse metimposi mmemmarikabe nkosa a tšeketšela jalo ka letšeketšane la gae a le ka mane ka nasareta ga nkosa ga nna ke ntatemolo nkosa bulane ntate tohlang a ditse sehlabaneng a sa qwading auslehata a le makgaleng a gae mmemmakamoelo mogape a le gathama ye ka odimo mmemmatiisetso moleleki a le maputse ga ntatemolo nnyenye a tšeketšela jalo ka tsele tšeketšane mmemmaretshedi a le mazinota wena o tlo e bitse mazinota nna ke e bitse jerusalema ya gona mo ifo ntate dimphompholo a tšeketšela jalo a le a ntatemolo rra moseka mmemmammopegomari a le gathamae ka tlase mmemmathabo